Ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Adano. Long time for a good. Ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Adano. Long time for a good. Ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Adano. Long time for a good. Ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Adano.